knjige će pasti i pokriti srećom. Sve nedaće ovog novog doba pustit ćemo konje nek nas

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro i dobrodošli u najljepši dan u tjednu. Zajedno ćemo naravno i ovog jutra proći ove kritične prve ure dana, tako da i ovaj kraj radnog tjedna odradimo kako treba. Ja sam Luka i danas smo na Kavi do 10 zajedno. Nema picavanja, čak ni na kraju tjedna. Tehnički realizator Mario Ilinčić je tu da me gura onako do desetke, lipo ćemo mi to sve izgurati, imamo neke zanimljive stvari za proć. Hajduk nam je sinoć izgubio, ali proša, tako da nećemo puno plakat, ali ajde, sve ćemo to proći onako na tanane. Ostanite uz Radio Split, odmah kreće malo dobre glazbe.

Nemoj, nemoj, nemoj, pivaju Grašo i Nina. Ne znam je li to pivaju budilici ili pivaju radnom danu, ali u svakom slučaju treba odraditi i ovaj petak. Nadam se da ste dobro, da ste spremni za nastavak. Stvorila se već malo gužva tamo od pod strane put Stobreća, klasika, slika jedna koju vidimo svakog jutra, malo je pojačan promet već i na izlazima iz grada i tamo na onoj ruti nakon Solinske širine, put Kaštela, već je jedan onako pritisak vozila. Brza cesta Solin-Klis, protočna, prohodna, kako god želite, nema nekih problema, da bilo šta iskrsne, tu sam, WhatsApp je otvoren 091-634-8974, slobodno se javite. Bacio sam oko i kako je stanje u pomorskom prometu. Sve ide redovno, a osim jedne stvari, zbog tehničkih razloga, danas 17. otkazan je polazak katamarana na liniji Dubrovnik-Pomena-Korčula i obratno, ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema redu plovidbe. Radio Split sve prati i naravno časti vas uvijek s nekom dobrom pismom. Za nastavak Lady Gaga i Bruno Mars, mega hit Die With A Smile.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Jel miriše ona prva, ona najslađa, možda nekome i druga, meni sigurno je. Nadam se da lipo ide ovo jutro, onako po planu, glatko, da nema nekih većih zastoja. Tako nam je u prometu, osim onih nekih redovnih gužvi koje vidimo svako jutro, nema nikakvih drugih većih problema i nadamo se da će tako i ostati. Ostanite vi uz program Radio Splita. Idemo, a ako i niste skuvali kavu, sad će vam Sabrina Carpenter skuvati jednu. Evo jedan espresso. Amo ćao.

Dobar ritam drži Robbie Williams na Radio Splitu. Ja se nadam da će u takvom nekom dobrom ritmu proteći i vaš vikend. Čuli smo jutros malo ranije da bi moglo biti nekih oblaka, nekih nevremena, nešto malo grmljavine, ali sve to nešto na kapaljku, ne bi se puno zabrinjavao oko toga. Mislim da će ove temperature od 34-35 ipak biti dominantne. Opet tako da uživajte u vikendu, okupajte se ako imate priliku, napunite dobro baterije jer jako brzo dođe onaj alarm u 6 uri ujutro u ponedjeljak. Ali nema strajaja, ta ćemo vam se pridružiti i mi opet. Duo od ponedjeljka se vraća, Mihajla i Luka, opet ćemo pit kavu do 10, a dotad uživajte uz Santanu i Smooth. Amo ćao!

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičara,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
0: Svašta ima od naših otočnih novitadi, a mi ćemo početi sa starim gradom na otoku Hvaru. Dakle, jučer je bio glavna vijest gotovo u svim medijima, takozvani meteo tsunami, koji u starom gradu na Hvaru i nije toliko nepoznata pojava. Naime, kažu tamo negdje početkom 19. stoljeća, to je i obilježeno na jednoj kući u samom centru grada, more se izlilo više od metra, ali to će nam bolje naš Vinkota objasniti. Vinko Dujmović Iška, dobar dan.
2: Dobar dan, zdravi, veseli bili.
0: E, dobar dan, kako je to bilo? Ajde nam opisite, jeste još u Kaiću?
2: Ne, ne, sad je danas je dobro, ali moram reći da ovo, imamo 73 godišća, ali ovo je bilo neobično, nenormalno je bilo.
0: I to se dogodilo u sekundi, ljudi kažu.
2: Tako je, to je sve bilo, recimo da to sve trajalo do 5 do 6 minuti, ali mi smo navikli, bo me živemo cijeli život u Storigrad, poznajemo ovako, objasnit ću ukratko. Naprimjer, kad je jugo.
0: Dobro.
2: Kad je jugo, onda poslije tega mi to zovemo vetar vonka, vetar preko Škoja, Garbin. Čim se vetar volto, onda u Starogrojsku valu nabije more.
0: E.
2: I mi znamo da će doći do plime. E sada, ta plima, recimo, još ovako to objasniti ljudima koji ne znaju. Plima počne popodnije, od jure popodnije, kod nosu Storigrod, i traje sve, recimo, do navečer. I ta plima bude u intervalima, bude, recimo, 20 cm, bude 10, pobude 40, ali konstantno traje inuće 3-5 uri.
0: Da.
2: Ali i recimo da u tima intervalima bude plima, koliko izojde puti vonka, bude dvi velike plime. A dvi velike plime se računaju kad skoro ide na terase lokala ili kad ide u butige, časom ili kafiće, su na rivu, razumite? To mi računamo da je velika plima. Nekad se dogodi po noći da učini ta plima i to je faktor iznenađenja. Naprimjer, nose jednu 16-17, dok nije bila ova ograda kod kanala ovdje, znate gdje kanala vode?
0: Znam ja, a ne znam sad je li naš slušatelj, ali ko je bio u starom gradu zna sigurno, na samom, znači ulasku u mjesto je...
2: I sad su to postavili ograde, da tada nije bilo i ovo prikosti noć, da nije bilo te ograde, bili bi 3-4 do 5 auta finili u kanal.
0: Ma da,
2: koliko je intenzitet jačine te plime.
0: Jačina, intenzitet.
2: Razumijete, to najgore je plima, kafić Kasper kod naše ribarnice, nose 7-8 godić, njemu su katride bili finili u vorbu u parku.
0: Eto, na.
2: Koliko je to bila jačina, Bože, razumijete.
0: Ali je i materijalne štete ima, rekao vatrogasac, zapovjednik DVD-a Nikša Dužarić Marion, da je materijalna šteta velika.
2: A frižideri? Nama je bila u lokalu, bila u suda je bila, plima je bila suda, katride su letili suda, kušini suda, meni ispri kuća su još dvije kante ove čase pločo smećije.
0: Da.
2: Još su ispri kuća, ne znam ti
0: kome su. Ne znate ni čije su, možda ih nađe.
2: Ali dobro, ali su date smirla, ali ova plima će bila preko sinoć, ona je baš bila, možda to bilo...
0: Di ste bili?
2: Još sam bio na Toracu. Na Toracu u kuću gledao sam kako to grije. To je bi kako je don tsunami koji je hodi 80 km na uru.
0: Znači to niste vidjeli za života, je li tako?
2: Ne, to je bilo puno force, a još je leto. Onda trabakuli, ovića su imali po 40 svita, onda su pukli konopi.
0: Cime,
2: onda je to bila panika i tamo. Oni da se nisu dobro snašli. Postala je varijanta da ti trabakuli finidu na dno uvale.
0: Bože.
2: Tako da je to bilo, ovoja plima bila stvarno, no, bilo je plimi puno. On ne govorim da živi i meni je bilo kuću plima. Ali mi smo svi digli naše uređaje, frižidire, digli
0: smo. A dobro, ali onda se čovjek pripremi, a sad nije bilo nikakve nave. Znači, odjednom se to dogodilo.
2: Da vidiš, Mirta, jedna žena je bila u jedan lokalni, ću ga imenovati, i dvoje djecije. Kad su ta djeca počeli plakati. To je bila panika.
0: Da.
2: Ja, njima je to bilo neobično. Bilo je nama neobično, ali
0: da.
2: To je ti moment bi tak i gotovo. I poslije to smirilo, bili su brodi na dno.
0: Vidjela sam dole na dno vale.
2: Na dno vale i hvala Bogu nikomu se ništa nije dogodilo.
0: Bogu hvala da nikome ništa nije.
2: Tako, to je najvažnije.
0: To je najvažnije, a za drugo ćemo lako je tako.
2: Dobro je ovako i na račun tije plime biće izložba.
0: Je, imat ćemo i izložbu posebnu najavu. Vilma Vodanović nam je gost tamo iza ure.
2: I ta će izložba u organizaciji Muzeja grada Staroga grada početi u ponedjeljak u 9:00 navečer, a trajaće od ponedjeljka do 13.9. tako u Bjankinija Paloc. To da. Mi zovemo tamo kod pošte.
0: Bjankinija
2: Paloc, da. To mi tako zovemo. To ulica Bjankinija, mi starograni zovemo to Bjankinija Paloc. Tamo će biti ta izložba i biti prezentirana događanja kroz ovo prošlo vrijeme će se događati o Storigno.
0: Dobro, ajmo dalje. Ča još imamo?
2: U galeriji Fantazan. Od 16. do 26.7. bit će izloženi.
0: Je li to isto u Storigrod ta galerija? Dobro.
2: Poraži gospodina Marka Boalarda.
0: Boalard.
2: Inače, Boalard, to je neki Francuz.
0: Aha, i meni.
2: Galeriju inače je kreirao naš starograjan Zoran Danić, koji također izražuje fantastične skulpture.
0: Dobro.
2: Na Hvaru.
0: For?
2: Gostuje internacionalni orkestar sa programom koji spaja finsku glazbu, klasična remek-djela, dalmatinske melodije i suvremene hitove, a to će biti sve u Hvaru ispred lođe 23.7. u 9:00 navečer.
0: Odlično.
2: Ulaz je slobodan.
0: Dobro.
2: A večeras imamo dva događanja u Starigradu.
0: Ajde.
2: Znači večeras će biti ribarska večer u Starigradu, ispred stresa gruje. A u 7:00 na večer će gostovati Hrvatsko kazalište iz Travnika sa predstavom Zaboravi Hollywood.
0: Zaboravi Hollywood.
2: A sad ćemo se vratiti na Šinjorina, na vaše pitanje.
0: Ajde. Ča sam još pitala? Još sam i zaboravila. Žohari
2: se zovu Čarnice.
0: Čarnice, dobro.
2: U Storigo. Sad ovako.
0: Neki su izvoli kućine.
2: Mi zovemo Čarnicu Storigo.
0: Čarnicu,
2: znači ovako,
0: dobro.
2: Po prijavi građana Staroga grada, vodovod Stari grad je ušao i po prijavi gradonačelnika. Znači, oni su na priko i u Molo selo otvorili 30 šahti. U niti jednoj šahti nije bilo naznake da postoju i žahori. Ali će se dogodilo. Ljudi koji su prijavili da imaju žahore, nisu spojeni. I vodovod je ovdje u meni u dopisu napisao, ja ne mogu imenovati te ljude, jer to nije pošteno.
0: Nećemo ih čitati, ne.
2: Tako je. Po njihovom uvidu, oni smatraju da su upravo ovi koji nisu spojeni na kanalizaciju, na odvodni sustav, da iz njihovih septičkih jama izlaze ti žohari.
0: Da, da.
2: I šire se okolo.
0: Da. I sad, koje je tu rješenje?
2: I sad je rješenje sljedeće.
0: Ajde.
2: Znači ovako. Postoje ekocijan i vlasnici, ovo moranak vlasnici, koji nisu spojeni na ove septičke jame tu, se preporučuje da zovu ekocijan ovu udrugu.
0: Dobro.
2: I da je lipo da ujdu to po sve poštite.
0: A može li se njih nekako i sad to ne znam prisilit ili obvezat? Jer ako oni to ne poštuju ili ne naprave, onda će problem nastat puno širi, jel? Onda će
2: tako,
0: i ovi koji su spojeni imat slične probleme, jel? Nažalost.
2: Tako bi trebalo biti. Jer oni su dopisom lipo dopisom od direktora Bunčuge, on je meni sve.
0: Dobro.
2: Vala bi 3 dana pročitati dopis, ali on sam rekao ukratko. Znači, znamo ko je kriv.
0: Dobro.
2: I on je meni rekao če potreba napraviti.
0: Ko je kriv i sad ko je dužan?
2: Dužni su oni kupiti ta sredstva ili zvati u Ekocijan firmu koja će lipa njima doći na kuću i navodno je cijena 30 eura.
0: A to nije ništa, ajde, evo pozivam i sve vlasnike, još jedan put sve vlasnike, dakle kuća koji nisu spojeni na septičke jame, a koji smatraju se da su uzrok, da se hitno jave Ekocijanu, da se riješi taj problem. A da ne govorimo o ovom sad drugom problemu, Vinko, evo, meni sad isto nije jasno. Kako se to ne može pravno regulirati da se svi moraju spojiti? Pa valjda postoji nekakva regulativa, ne može se to birati, ja hoću, ja neću. onda bi trebalo, onda bi trebalo postati neke sankcije ako se ne spojiš.
2: Apsolutno, mi smo, na primjer, mi smo spojili, oni kad su to proveli ovdje kod nas u gradu ovu odvodnju, mi smo se odmah isti dan spojili i dolaze na nuklearnice koliko treba platiti.
0: Tako.
2: Hoćemo čista vala,
0: tako
2: da bude lipo uredno.
0: Normalno.
2: Tako da.
0: Znači, ako 30 i nešto ljudi nije spojeno i tu nastaje problem, onda ih se treba prisiliti nekakvim pravnim mehanizmom da to odrade.
2: Po ovemu dopisu izgleda da, čak je ovdje navedeno da oni možu napraviti neki ugradbeni ventil u kanalizaciji.
0: A ne znam, mislim, to se ne bi trebalo prepuštati na volju, nego bi to trebalo biti obaveza nekakva. Ako se ne spojiš, onda ćeš platiti toliku kaznu da će ti se biti bolje da se spojiš. Tako bi trebalo biti.
2: Ali pazite, ako je na priko, joj ću sad bubni bez zaze, 250 domaćinstva.
0: Okay.
2: I ako je spojeno njih 230.
0: Dobro.
2: Onda ovi dvode se nisu normalni.
0: Aha, dobro, to neću komentirati, mislim da je svima sve jasno.
2: Po pitanju tega i osto lek.
0: Ljudi, spojite se čim prije, nećete uštediti ništa, imat ćete više štete nego koristi ovako na ovaj način, s ovim što se događa. I ne samo pojava žohare ili čarnicih, nego i pojava štakora isto tako, s tim je Hvar imao problem svoje vremeno kad je bilo. Vinko, moramo završavati, imamo još i Korčulu vezano za požar. Samo za kraj, čeda nazajem, treća je za obit, petak je.
2: Ne znam.
0: Ne znaš? Kako? A di je Emilija?
2: Ne znam, Emilija je kupila, alo, vi žijeste s tevrozi, vi jeste normalno osobi.
0: Dobro.
2: Kupila je neki aparat, za ništa ne činit.
0: Za ništa ne čini, njega robota, ćeš eto po kući gordo.
2: To imamo već imamo 4 mjeseca. A kad je ovo kupio...
0: Sada nemate ženu nego robota, doba.
2: Kupila aparat i ti peče kokoše, peče mjesto, peče kumpire.
0: To je kupila.
2: Ja govorim, ovo je prosućije, čao.
0: Eto, neka još gre u spizu i to je super. Dobro, Vinko, ta fola lipa. Ajde, pozdrav, bio je to Vinko Dujmo.

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bitar,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on ja, Brusnik?
1: Brusnik, eto ga.
0: Eto nas i na Šolti. Miodrag Tarašić, Mido nas čeka. Mido, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepo pozdravljeni. I vi u studiju, Jonica je otputova.
0: E, ko je otputova?
2: E, Šime.
0: Šime, na kauču otputova. Vratija se, svijađa.
2: A, vratija se, on nam neka
0: vratija
2: neka počiva,
0: se, Šime. Je.
2: Kruće.
0: Neka on malo odmara za nas koji moramo raditi. Nego, slabo ste vi potezali tu mrduju kad su Bračani odnili pobjedu.
2: Bilo je dobro i bilo je puno brodi, bilo je veselo. A ja se nekako nisam baš čutija dobro. Pa,
0: i šta, niste išli?
2: Ali vi malo ostao doma.
0: E?
2: Ali rekli su mi da je Mroj Vitar malo smijeta, ali sve skupa to je dobro, jer na ovo 17. put,
0: mm-hmm,
2: da se čini, ko zna kad će se završiti.
0: Je. Je li namišteno to bilo?
2: Je li namišteno,
0: kad šolta, jedne godine Brač, jedne Šolta.
2: E, a govorili su da, ovi, da su oni potizali mrduju, pa su pali, govori, imte mrduja, poteze i će vam stavimo na teze. Onda da su pali i da su ostali bez pluć, i onda govori Bračani bez pluć, mi ćemo vas tuć, a vi ćete nas drva vuć.
0: E, a slušajte, a šta se inače događa na Šolti?
2: Evo, vrućina je kaj, sudi okolo,
0: dobro.
2: Neki dan malo kiše, 11 litar malo za uverduru, a da ročite za masline.
0: E?
2: A u srednje čeru je bio drija jedan grom, pa je bio mali požar. Ali kiša
0: ali se brzo ugasio, je.
2: Ugasila, evo i tako, sad ću reći marine, i ova prilazita, dobro su populjena. A kuće malo slabije od lani.
0: E?
2: Restorani dobro radi.
0: I dobre cijene bit će imaju restorani, jel tako?
2: A tako, nisu baš ono drastično digli, tako koji neću ih ja spominjati, ali moram pozdraviti ove naše otočke nove turističke vodiče, oni to su dobro počeli raditi. A šta ću vam reći, evo, u nedelju ovu prošlu, u parku Grahote u Đambinu, bila je jedna lipa predstava i sve je bilo popunjeno na posljednog mista. Ova nastupali su Irena Grdinović i u ulozi Đurđe i Marija Lipovša i Batistijaca to Franko. U predstavi 4 sprona, jedno vinčanje, to je bilo čudo smiha i dobre volje i tako da su dobili dobre ocjene. A 14.7. je bila druga samostalna otvorena izložba našega Marina Jakovčevića Vuka i zove se Dovoljno se gusti strne kroz more, kamen i suho zovemo gomile. Vuka donosi osoba pogledan život i svijet. I eto tako, a evo imali smo i festival muzike u Krakuparića putu, u Grohotama, organizaciji violinskog ključa. Ove godine se okupaju puno izvođača i publike bilo zresti za pit. I tako se nastavlja skoro svaki dan neka festa.
0: E, svaki dan znači feštate. E.
2: Uđeđi gospe od Karmena, ovo moram spomenuti.
0: Jučer je bila gospe od Karmena.
2: Olinte, 104 godine naše glazbe.
0: Čestitamo im obljetnicu.
2: Naše otoka odrojenje majstora Marina Cetić, bilo je to veće zapamćenje uz pomoć mladih snaga, pjevača, fine, budisvenici i tako drugi.
0: Bravo.
2: E, evo ga.
0: Eto, i to je to.
2: Nije ovdje to, učinu smo imali predstavu.
0: Nije još ima, ajde.
2: Sulet iz Grohota, to je sotarsko amatersko kazalište pred punim tamo gledalištem ispred crkve. Dali smo predstavu, a sutra idemo u Mitrovi 3, samo dajemo jednu predstavu, oni nas čekaju, gdje ćemo zbogom se zove. Evo i što ćemo reći još, večeras u organizaciji turističke zajednice, prvi festival makaroni, biće radionica, aha, a isto tako neka svi dojde sutra na degustaciju.
0: Eto, Sabi, Sabi, taman dobro došla ona dopala te šolta.
2: Evo i turnirom, malo sporta na kraju, završeno su zemlje, pobjedili su naše stomorčanke, a sad se nastavljaju sa Dicom, a 27. Počim je muški turnir tamo sa ja sa mojom grupom i bit će to lipo i veselo.
0: Nego šta? Dobro, za sve one koji ne znaju, di će ovog vikenda prava čolta?
2: Ima, a i violinski ključ, to je festival glazbe na Kuparića putu, to je bija ženska klapa čuvite, muška klapa, onda što to voće, tako da su bile ponuda ića i pića, i svi su zadovoljni. Važno da se nešto događa.
0: Neka se događa. Hvala vam, Mido, na ovome razgovoru. Mi se čujemo onda idućeg petka. Može. Ajde. Adio, stojte ga dobro i čuvajte zdravlje. Bio ovo Miodrag Mido Tarašić, naš dopisnik sa Šolte. Adio.

0: 18:39, brzo prolazi vrijeme. Dobra je glazba. Glazbeni urednik ovih sat vremena, Ivo Pervan i dalje naš gost. Evo, sad ste i glazbeni urednik.
1: Za ljude koji kad uživaju u nečemu, kad guštaju, vrijeme vrlo brzo prođe.
0: I ja nadam se da je našim slušateljima je tako. Imamo par poruka ovdje, nekih ljudi koji nas znaju, kaže lipo vas je slušat. Dakle, na vas odnosi mene, kolegica bivša kaže ništa.
1: Pozdrav Vedrani.
0: Je. Isto tako i ekipa vezana uz Maraton Lađa, tu ste imali jednu dobru suradnju. Bili ste na blagdan Svetog Nikole, ste bili s njima kao gosti, ali nije to jedino gdje ste se družili i radili.
1: Ako je, pa mi imamo dobru suradnju kod Joze tamo u konobu, kod mene doma, ja je lipo kuhan kod Unde, doli u njegovu kuću, gori u Grabovcu kod Unde, tako da imamo vrlo često, surađujemo jako dobro.
0: Da,
1: i
0: osnovno,
1: tu Luka se trudi, on uvijek da sve od sebe. Uh-huh. Luka je čovjek i po.
0: Je li nestala ta Dalmacija o kojoj pričate?
1: Ne.
0: To je ono što sam vas htio pitati.
1: Ne, Dalmacija je tu, samo šta je problem? Problem je, šta, ne znam, nije mi jasno, ljudi koji dođu kad sidnu na neke fotelje, šta, svi se ponašaju ukručeno. Dalmacija nije ukručena, Dalmacija je puna života, puna zraka, puna udisaja, izdisaja. Dalmacija je, ajmo plakat, ajmo se smijat, to je Dalmacija. Hoćemo u robiju, u veštitu, skoči umor. Idemo skoči umor. To je Dalmacija. A ne možemo se mi ponašati kao Englezi koji cijeli život žive sa lumbrelinom i kišom.
0: Je, i sa štapom u leđima, da ne kaže nekako drugače.
1: Ima još i na drugom, mislim.
0: Malo niže. Ivo Pervan i Daša, dalje u našem studiju, malo kraću ćemo sad ovu priču, imam za kraj stvarno onaj dobar dio, želimo najaviti jednu izložbu, ali upravo zbog te Dalmacije postavili smo i ova pitanja, došli do toga zašto, zato što je pjesma koju ste sljedeću odabrali, sad sam se vratio na vi, dobro, zato što si pjesmu koju si odabrao, Joda mi je klapa ošijak, jedna onako fantastična otočka pisma sa onim specifičnim glasovima, zašto?
1: Zašto? Zato što sam puno vremena proveo u Veloj Luci, u Blatu, na Korčuli uopće. Uh-huh. Korčula je nešto posebno. Samo ću jedan primjer spomenuti. Svi spominju Ošijak, svi spominju... se po danu upeče oni zvizdan, oni jesenski, uh-huh. A po noći kad treba se pokriti dekom, dakle nastaju razlike u temperaturi. Blajsko polje koje je iza Vele Luke, tada stvara ujutru rađanje sunca, stvara maglu. Kako kurenat vuče od toplog prema hladnog ili obrnuto sad ne ulazi, on se provlači prema Luci i cijeli taj dio je u magli. Tog trenutka, tada, ujutru, kontra sunca, najljepše paučine svita postoje na tim vinogradima, između tih trsova loza, između grana. To su ko koltrine. To je ko ne kazališne zavijese, ono kad se spuštaju. To je nešto fantastično. I tu sam proveo puno vremena, puno puta smočija i gaće i bičve i postole.
0: I rano se usta.
1: Išao kroz tu travu.
0: I rano se usta.
1: Hvala Bogu. I bija surađivao sa crnim udovicama, mislim na ove beštije.
0: Ne ove druge.
1: I jer ima ih tamo. Ima dosta, to je opasno. Ali ne znam, ja idem otvorenog srca i hvala Bogu nikad nisam imao nikakvi problem.
0: Jo, da mi je.
1: I nedavno sam njihovog Slovencovom Janesu, njega sam nazvao i predložio sam nešto što u onoj prijašnjoj priči Oliver i ja nismo ostvarili, prije nisam završio onu priču. Oliver je tio da napravimo pola koncerta, međutim nakon 20 dana prije javio mi i rekao, a sve smo bili pripremili, ja sam, da mi je tekstove pisama koje bi tili i po tim tekstovima sa odabra slike, mora korespondirati slika i tekst. Uh-huh. I njegova ekipa je sve to pripremila, sve smo bili napravili i on me zove, kao je prijatelj, neću moći gotovo se. I nikad poslije se nismo čuli. I sad sam nazva ove isklape Ošijak, Janeza, i rekao sam mu, Obzirom da ja mislim osobno da je ovim što se radi sad u Veloj Luci isprostituirana i Vela Luka i cilj Oto Korčula, a naročito Oliver, mislim da to nije dostojno onoga što je on napravio. To je jedan cirkus, to je jedno podilaženje ovim razularenim bogatunima, sad će me svi zamrziti, mrzite me koliko hoćete, ja vam tako mislim i znam da je to istina. I predložio sam mu da u Oliverovo ime, u ime Vele Luke, da napravimo jedan koncert, da ostvarimo ovo što smo Oliver i ja planirali, a nismo ostvarili zbog toga što je on morao otići.
0: Ovo je vizualni dio, spojite tako sa njegovim ostavljenom i još jak da to klapa.
1: Predložio sam da na pozornici u jednoj trećini po pravilu Zlatnog reza bude klavir koji je osvitljen spot reflektorom. Uh-huh. Oni će biti uz klavir, bit će obasjani polusvjetlom i oni, dakle, klavir je predstavlja Olivera. Njega nema, oni će pivati njegove pisme, a u pozadini, u onom mraku, će se vidjeti slike koje ćemo pomalo mijenjati jer ne smije zagušiti i korespondiraju sa onim o čemu Oliver piva. Nadam se da će doći do ostvarenja toga.
0: Joj da mi je to vidjeti.
1: Joj da mi je s tobom.